astoke dami rafates amin kuy ala lona lona bayin na tigel lelene bayin na barugo kin kayen worre kwa barugo kin nyati ndikinal bi dele bayin imbele kelzi bam na surunga zibobo na kadiyo mbera ang dok worre kwa worre for kwa le ang dayen worre apoyinal key in lombi kwel izin kiozi kwa kul terifia na dorate illa ada kingukes jobel ki dine nage agrages jobel inzi kari kulo na inzi kalung dayen jobaladung albatogi na alba togi duwe lezi kiozi jobel na albe na lombi adem fia ala kain katia ankering wei duwe kera keba alkwa ankeri katia ankering wei kin kwa kil fia kwa kin nyeti ndi kinal kele mwala umari nge wala kinge kin nyeti ndi al kele kul fie kwa ke na kenas kwasi fie kwe na kwasi tebunga kurul irina eng erberi ngeng ke ura kenas kwasi tebunga nyeti ndi kurul na kenas kwa kerkel kwe kwa ti dora sergidi kabe na kwa na dora ila kabe la lomfi ngi irina eng al kei ndobara kuzingi nal kwa kereka kuzingi marra lomfi ila ingis kwa adabade ngwe jawla kiruk adhan kawala turmale kiro adan kawla turbale ne kiye al kwak la kan ni e nyetti ndi kan katia kila fazo ki dina ne gi agare ganinji fazo ne je atton fazo ne sereng katia gele nyetti ndi fazo ne ki dele debbe ala kan niba inal ki anay kan al ki kwa tulle man ki tulle idin kan nak den ne mai lal kya ila wo ila za ela ila zi kan kilma ezi kani ne ezi el na dan kilma le ongo ne ki engis kwa kila al ken kilma ezi kana den ko zi kabe na bagi kawe kila alke ndo kolake ina ning airi na maning ingo tukembal na wa

aingo ko imber ngana na in imbelal kanade kirjing in kwakinal ezikane namma ingiza min kulgisteri awalan benas in dorazi kiwi marrang imbele songande kwakile dirogi ada ezikwe marrang kaliwe sunnga kali ziburo kin ayi dona kali surke awna lombi his kurunyi ni kali rang duloin kali dog duloi na erbet ko de le jingri alan dir egeni jongo wala din suring azin jelumba wala kwa garal tri azin jaba nana ma kwa den inqui atto den ti le imbelal kwa den kirzingo inkirzing ine kwa wala in jelung lombin ken ton war kwa aiskandulin doradi kem majira akay kawe nama killa jitti wona dirwana uda jitti o gelal buli nan kwa koyinge na ferrakin na dulo kinge na ay kawe dinga zi kido koyinge dinga zi dulo kinge dinga zi aiskawe dinga zi kay yalan kene kaldana ay kawe kin netinji ing marran diriga kumulba nama ki gol azen kalung attondentile al kwa kan nalom visis kwi ne dora tele kela azen im balong erbe diriga lan onba erbe tu lul na lul na tobe to na subu na subu ilin jurul ilin karir lu ne karigi lu alange jabbo nalom ikisundi alange kelistur bingi nalom visa be wana kwa ning adem fiani kaldana ay kwe marran ezik amen allom visik bagiba nalom visi bagika arrasur nazin kalong e izingi jundiba yidine soko songande e den domborle in rimmem fia ki alken irimole kaina irimule irim azundiba wazak alang nui vay na azundiba no nui vay na namang ammin kwa war kwa kila aykawe adan kwa zi lom vile terikal na jitimo kilal iing na ferra alking aykawe diri le kungul malat kena diri ekene diri kungul wala aykawe kinkwa kengana kurulas kwazi nyetini tarikawe baru wokilalena kenge nas kwazi tarikawe nas lomfile kele na kwazi lomfile kere kawale nama wezing ingwa war kwa kilale lomfinge tong war kwa kilale kila ayi kion kurro lorik akaneba kion kurro ayina kawe ba ala aze en kurro keng ala ndele kanal marrang inkawe lomfide domborendio kere na aso al lomfi alkianga daimbang alkianga el nas kurro dele kane nas kiwe ay lomfi ay kenga na kuro ilal e ngwalen e ini ki ken kuo kila alkan kil male jaru nal e ingis kwa kingozi ana ngale jundiba fatimo le jundiba wala ana yura ngale jundiba illazi ken kuo zwena adem via na mena kila kain berga war kwa kila ken kuro lo kras keleba ken kuro nyetti ndiba domborele kele ken kuro nyetti ndiba ine arale kele izale uwa masile kele illa nas kumme in kurro masiada kurroke alanga yezi kurrokit ini alan ayi uro dirroke la kani adan kandol irina kurroake imba ina dinadio wala illa debbe adan ezi kurrom vial irina e lomvi nama ki kwadan kalon aizin kiwi adan kayin uro kwa war kwa kila alkain na ki atol denti le kain kin uro ze aizin kiwi nama wadin wa dirroke la war kwa bidul na lomvi kiken kare na sura nyettindi kandul ne kikel ma simmi kandul na lom visit de moskawe na lom visit kwa terika wa dora kiwa kikel ma den simmi kwa kay na man to ya kay na kwa kay na sabi o kay na ya kay na dogo abon kay na anay kay kwa anay kul kay nyettindi kin no kin nyet kikion ayaga kin songan dia da kay to ya na kwa diwonga sabi o kin nyettindi kay na lom visit kion kelma kane ne der egin de lombi ndero karikule nam mangi lombi ndi terifiana de ngwana altin diontin tana arandele de bebela asoge de membara fates amin ka inening irina maningis belang ken kiri wa

bela kuing ala na beng kil magisimu yara beng nes king udonga kil pam ki kaya ngazi tuling aising kago na king udonga swatarazge na kibarai na mo yasing ingwa tuling indi enjago yesaili ki solangan bele tarai ba marang yang kuel asanji din kil matulle na dinjuru tulle na kin tuling asajau iya yeswari ay beluna yani alukwa ki bilang kami in real al fira yang mang ya fira tabang insan rina rijudangi lakin doktor le basin ki yani ani au lakin ya iswari ay no udung aslong u asaji kilma dia julo au yel nas ji jing kidim waji jabung ya aslong nama idiom kuel asolan yang kami lokat jasada jing kuel asanya si tarazalong na dugu esen wa ji ala jel na din bele jirsin kwa kay nama elnas bele di gufia nama ke bele udo belen la hinki ke kelma ri kersike ila ya basiwil na ide do kala jel na din bele se jirsin asiya si jel na jirsin yebalong en bele al tolle na corona en bele al jitti nama in min din belen den gwale yebas min ya ji kals e gwan kajwa nama wesen inwa kuimbarnga kikie nyang jitti on roboro tulingjong na tulingindeng jago danyale so kwezi ya ne ritulle ne idines udo kulfi denton no giskiri na kayen dola gis testesvi nangi jikwel nangi udo ngason na eni nama inkwel alangi yesi kidin kilmanta yoyin ne udo akela ko seran ala kwa kran kawe gi an zikrin jawe na dok din tina sajang ene del din dio so ngaiba bas dok ayang etay yino madu janni nama in uzi dok krin jawe alang si kujaja sur kujaja aja hoba wala ya si kujaja jundulba wala kaman kujaja nja u erjitinja asaji ya si jau melong si jindo la kila dokela la kentong Fatima yang si jau nama ya kue Fatima la jiki ebang na ji dia ya si ayu erja ya men ki nui ne jagi lopat long abain utole ala fiaba nama kaya ngis ame ya uduk karabat tole ngabe de ya ritole ne ki kue asang kerren ke kan juro no udun ala yen kawe kitaga ankaba na ya ko dios bo diola asakire ba kitiza shur no malya kire no wel lok yang se ona bugika yen so to lege ne dien to linga ba zi yang se to leja yen kien ki ma fatari udun ha dia gisinka na man ninji ninja ho ne sfir jangatie na na yen kien ki ma to lege u jiti se askal nga ba sunga na na yebas lonka doing in nai alla ini kier asa aimba nama yung kwa jiru kala jana na reja lugu yaku diing dolang abasi jundina ratan abaya elna fago jundina ratan aba eri uritong azwaba jundina yeting umiljawi ya nama zwa jana zwa filaning abba u filan dayantong erina erina lakeba aba ilo nasiyesi ye na dogilo asan jalun diing filaning abba al denje pri worisi o taringa bar burunga dia ke ngulo nga dia ke na kwa taringa kai ba na kwa rije bas ke maru ri tilal bas dene eniro yi pelonga lan yesi begiana jam ki din kin mantaya na kama ko jo ajaba na ka kil magi simi na to kel na kin buduan kirsio na maka injir go so ru bi gundi alan ke tolle kan na tolles ko na sunga sis tulinkaw na sunga sis tulinkaw le di ki aynin ka del dindiyo ala kansur na inna mayum kwel iyi kuyo jinyake alanki juru karikawe na iyi dinas kayin alanki simiw ko na ki dagin futin na kwara kamba asur nga sis kujejo kundul o kwara kamba al kwam fiyo nga kel nastong kundul ila na may long ala juhu kwang din juru toleba ilong atal duho uru jel na dayin diyo ya uru dayin diyo ya minnake bas lo suyel na ille suyel na baru suyel nama kia kwel balangu du dayen diyo yardi. Kien kwel ala ntong teyeyo. Jine dinya na kien ala na kien dola. Na kien magi simweyi otto na dayen tinsi agi. Na abe long nasji kwa yoja dea yeng. Daya radio samar legis illa gis adenja. Ni kiyogu jingu ki di ngu kayang. Ni kien kwa yoja ngu kayang. Na kibar kaya kwen ala kien magi simweyi.

udon jaki mali se jey kise indelin taringan ja na kwang janyingi ala jandi kwale o jandi kwangis kweli ki dengwendora tulengas undul din sursi kwang dion tabung ajaba na ina jwaba al kwale songa pajang kwa kitsi jwengi azakien tonga ke lo dokti alang udonga inja na koi ti ilaing alang kwa kernga si udonga jitangale azjabo golga alang si kwa kernga si udonga jitangale ajobo aba udonga inja na koi ti ba kwa kernga ere na tulejang udonga ja ki male udonga nja ki male bagising kwasi jundi ulagal basi bagising kwasi jundi nakara jawngi jitangale abas kwa kernga si taringa jaw ba ki joinga ja jitangal si karra jawi aba udonga ki male jaw basing udonga kit songa yumo ala ji juel taringa nja bas ila songa si moi abas si ejei jang na itti jaw ala lompi kwel taringa nja na kwasis janyinti basing jofongo ki lompi nkwe na taringa nja na yundi ala kwa kernan tabung jang bas jaw taringa nja nina kwe ti bas jisi tabung duti taringa nja ria pale duti ria pale gis duti dongore jeng jige songmas undul dongore jeng na kwa kitinjwe nyi asa ke kienton lotok tiri na dongore jeng na sejei leges duti kwa asa seje yakimba bas kwasi biukawe dongore jeng kwasis jitingan jangle duti dongore jeng jundi jundigi nes kwa kerngasi jitanga yau dongore jeng jundigi na lompin dorasi ajuelba dongore jeng nangi jundi na jandi kwa le Yurel na sijima undul.

na kaingel jam kwa ete nama kwe lalangi na karin nama gal asa kirkela nas do mitil kirkela na de inkirsimu ilaing anas kirkela itar kaini ne kitar kaina gebo ne kidok inkwa longa dingang asa kwa kenang mitila kundul ne kirsing alangis kirkela itar daingi ne itar daingi